Guinness World Record or say, Uwe Achicha. Queenie Lay, Queenie Gadeka, you know, get down to you. Ola Ron Shiputam Manu Dangote na Dangote no way at Jula Simbur. Hagaye kweo na ularo NNPC sika hawa lite kuwa kana uke haji ni mularo nshiputama na yasamba. Agame kwe. NNPC sidangote anye cholibi wa lite kuwa kana uke ya kuka inji ni ularo. Gaba mena watankana kwa ehe anye cholibi wa lite kuwe ka intinye kuwe ya kubi. Dangote samba mbamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
Ndi oru ochichi kansu na steti benu ama litele mfanyaka no kwedu akanante. Abalirina no makihima tutaro ugwongwe jiko sehao. Ezi wata heru galao, nubua noti imo budo na steti imo. Deka ndi okbebo wapuru hanike, onyobla na wangro mangro mana. Ndi uwoji umuchirotu mwoke. Maka onu osha diboro jankoga asobere no na kanu oga ka onye diri ya driver ho lere bishop ndi delta buo buruzie noi agbala suv gbala na nambara driver ha gwara gi o lere onye bishop ya na yasiro ganjem le ya hebu onye ha o buruzie gbala suv ebe nwetere ya na nambara ase na hun lozu mmadu abuo bundi obodo eburu ebuo ni muohia na ondo nka ka ndi uwo jizo kwuru ni kugbua ndi uwo ja nwuchelo otu nwoke gbara firisi makilu umu pino pino umu ururu umu aka gala no na fona asaho na fona fo leha meto meto nwatakiri ahu nwatakiri di nani afitolu neba akporo toro di na state bochio. Ndi uwo ji na kuma kukwa kukure talisi. Mako mwunke. Onyoru hao. Ni hembredeo. Ha kukure talisi. Mako mwunke onyoru ha. Ni hembrede. Ndi chali jaho tupati APC zo kwa na state yondo. Hasi hei. Na wono kwa nakrika o. Makana ha nula na atu batudi mkachuri jikuwa siara hantu liaka mbuke. Ntuli aka mpuko tupati APCO. Unu nine ga wacha ndi mmeri. Nkaka governor kwara na wacha ndi nine mwono ebu mnobi zo kwa. Ihe Nigeria choro. Bwonyi siala. Mwene ebu mnobi. Mwa nki ijikota mmado. Ijikota mba. Ijikota aburo na aburo ono. Na kuonye kuru ayin huya gimana na akakara ya kime nkahu nkaka hayatu dini ne kuputa makafo puka buo ni ria buo na saa ewa guya waraturo nkaka government kebi na mala mina asukorite buono ni hibo satara osana abubwa makafo puka buo ni ria buo na saa oge makantuli aka mpuke onkafo puka boni ria bona saa ni moto pati APC abonwe bekwa gioka di ko tode nka ko to pati APC ni okoputa mande umunwanye mande ntorobia hasi na hana kuonyi sioche no chichikanso no yonoge garaga nuku siabiko gawaga weta tiketi no chitanya hao chitene oto pati APC onye neme ihe ntochi AY elielu jun konwo alese kubo dika one ochi gochi eze mmane ezigboti ihe mbuno ya nobio ndioma kwa nele ihe nkiri nke Nollywood bekwala kwa maka onwo ahu nke alese kubo nwuru na mberedeo. Otutu ndia eri elera yuju.
dịka ezinụlọ ya kwupụtara n'ihe gburu Alex Ekubo, ọ bụ ọrịa nje kansa nke umeju. Adịmandị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke mụrụ na akwụkwọ akụkọ dịpụ nchio, dịka m na-azọbanye ụkwụ m ugbu a na akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Ebe a ka m hụkwa akụkọ asịkwa na ndị ọrụ ọchịchị kansụl na Benue amalitela izu ụka abụọ ha ga-eji mee mfanye aka n'ụkwụ maka ụgwọ eji ha n'ụgwọ ọnwa ha. Ndị agha soja ahụla ebe a na-echepụta mmanụ n'ụzọ iwu megidere, ma lee mmanụ krudu ezuru ezu ruru narị lita isii nwụta ya ugbu a kpechikọm na steeti Rivers. Ka ọ dị ugbu a maka afọ 2027, onye bụbụrụ gọvanọ steeti Ondo n'ego gara aga bụ Mimiko esonyere n'otu pati APC. Ndị agha soja nwụchiela otu ndị aghọtara na ọ bụ ha na-ebupụrụ ndị ọlụ ọgbalaga ihe. Ihe ọbụla bụ ihe ha na-eme n'okporo ụzọ, ịgbagba na ichiche ọhụrụ ha na-eme ya na Yobe aka nwụrụ na ugbu a. Maka afọ 2027, pati PDP amalitela nnyocha nke ndị ga-azọkwa onyeisiala nakwa nke gọvanọ.